Ja, så kom det litt hyggelig applaus der også. Far har fortalt, dette var jo Lillebjørn Nilsen, om nostalgi, om, ja, om minner som vi mennesker kan ha da. Men Lillebjørn Nilsen, han var her like opptatt av å se inn i framtiden. Mennesket søker sin framtid, var noe som gikk igjen i teksten her. Inderøy, som ligger i Trøndelag, har sin egen marsj. Det er Daniel Herskedal som spiller nå Inderøy-marsjen, og den får du her i Nonstop NRK P1+.

Ja, dette er jo en vise som dukker opp når det lakker og lir mot høst, og vinteren truer deg frem et sted. Gi meg handa di, sang Anne-Karin Kaasa. Og så er det jo mye trøst å finne i musikken når kveldene blir mørkere, det er jo det. Electric Light Orchestra for eksempel, ja, det er jo smak og behag selvfølgelig, men de har mange fine melodier. Nå skal du få Living Thing, det er en fin låt, og dette her du hører på nå, det er Nonstop i NRK P1+.

What a Different Day Made med Dinah Washington. Dette egentlig en spansk melodi fra 1930-tallet, men Dinah Washington spilte den inn I nyere versjon I 1959, og da fikk hun en såkalt hit med What a Different a Day Made. En veldig, veldig flott melodi. Hjemlengsel, det har vel de fleste av oss kjent på, hverken, ja, kanskje både før og etter alt på å si. Det kan dukke opp når som helst. Sondre Bratland sin hjemlengsel, den vel muligens rettet mer mot et menneske, tror jeg. Syng meg heim, synger han. Og ja, du får denne melodien I NRK P1+, og du lytter akkurat nå til Nonstop.

Spurv på en snor, Kirsten Bråten Berg. En melodi laget av Leonard Cohen, og her oversatt av Håvard Rem. Denne melodien har vel nærmest blitt en norsk klassiker, nydelig sunget av, ja, Kirsten Bråten Berg. Men nå føler jeg at vi trenger et stort smil, for det skjer noe når vi mennesker smiler til hverandre, og ja, verden smiler tilbake. Kanskje det er det som kalles for hverdagsmagi?

«When you smiling, når du smiler», sang Louis Armstrong. Ja, jeg står her i studio helt alene og prøver å smile for meg selv, og det kjennes faktisk ganske bra ut også bare, ja, det er noe med disse bevegelsene i munnen og munnviken som gjør at tingene, vet ikke jeg, det kjennes litt sånn fint ut å bare smile, rett og slett bare smile. Vi skal få inn de siste nyhetene om noen få minutter her i Nonstop, og så er vi tilbake igjen like etter Dagsnytt. Men oppimot de siste nyhetene så får du Ola Bremnes som skal synge om Bror.

0: by.
1: Her er NRK Nyheter klokka 15. Kronprins Haakon avlyser flere punkter på programmet sitt etter at det i dag ble kjent at kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Kronprinsen skulle etter planen være til stede under to audienser på slottet i morgen, men de er nå fjernet fra hans program. Siden i forrige uke har kronprinsen gjort tilpasninger i programmet for å være sammen med kronprinsessen. En grunnlovsendring kan avlaste kongen og kronprinsen i den vanskelige situasjonen kongehuset står i nå, der flere i familien har vært rammet av alvorlig sykdom. Denne uka bekreftet et enstemmig storting at prinsesse Ingrid Alexandra skal kunne gå inn og lede statsråd dersom kongen og kronprinsen ikke kan stille. Endringen ble foreslått allerede i 2024 og kan tre i kraft etter en ny avstemning i Stortinget til høsten. Historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen sier grunnlovsendringen kan lette styringen av Norge.
2: Og når dette vedtaket da sannsynligvis får Stortingets tilslutning 3. november, så betyr jo det at hvis kongen er syk, kronprinsen skal ut på en offisiell reise, så kan prinsesseregenten tre inn, og det vil jo gjøre livet mye lettere for kronprinsen. Stortingsåpningen i fjor høst ble utsatt med 2 dager fordi kronprinsen var i USA, på offisielt besøk, og da følte man vel kanskje at hva gjør man hvis kongen våkner og er syk den dagen stortingsåpningen skal finne sted. Ingvild Kjerkol ble sittende som statsråd i en uke etter at hun hadde fått sparken, for man måtte vente til kronprinsen kom hjem for å kunne formelt av skjedegremet. Alle sånne logistikkproblemer, det løses jo når man da også kan spille på prinsesse Ingrid Alexandra som regent, hvis kronprinsen ikke kan.
1: USAs president Donald Trump truer med å gjenoppta bombingen av Iran. På G7-møtet i Frankrike i dag sa Trump at avtalen med Iran ikke er endelig, og at USA vil gjenoppta bombingen dersom Iran ikke oppfører seg. Trump sa videre at intensjonsavtalen med Iran ikke innebærer noen umiddelbar oppheving av sanksjoner, og la til at dette skal diskuteres senere. Samtidig anklager Iran Israel for å ha brutt våpenhvilen i Sør-Libanon 84 ganger de siste dagene. Det melder Al Jazeera. Senest i dag angrep Israel flere områder i Sør-Libanon. Iran er klare på at Israel må stanse angrepene for at de skal kunne inngå en endelig fredsavtale med USA. Norske myndigheter får ros for den økonomiske styringen av landet av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD. I en rapport skriver OECD at de ser positivt på norsk økonomi og pengepolitikk. Samtidig er organisasjonen bekymret over høy offentlig pengebruk, statlige støtteordninger, gjeldsøkning i husholdningene og dårlige resultater i grunnskolen. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: Nonstop. God musikk i NRK P1+.

Eric Clapton ble som mange andre fascinert av reggae-musikken på 1970-tallet, og spilte inn flere av den sorten, den godeste Eric Clapton. Dette var den gamle gospel-sangen Swing Low, Sweet Chariot, som ble til reggae. Dette Nonstop, og musikken står i kø her hos oss. Nå skal det bli, ja, det blir norsk musikk. Friheten, synger Henning Kvitnes og Ida Jenshus sammen.

Ja, jeg blir stående og småsynger for meg selv her I studio og hører på The Rolling Stones som synger Paint It Black. Det ga minner om gamle dager da vi var på noen sånne ungdomlige fester og så var det ofte Rolling Stones som var bakgrunnsmusikken. Ikke bare bakgrunnsmusikken, det var gjerne den musikken vi danset etter også den gang. Jeg kan også gjerne nynne med på neste melodi, om det så skal være. Det Ole Ivars som synger om regnets rytme.